0: 告诉我们在哪里听到我们。我们的电子邮件信箱是 flamingo radio 小老鼠 l d u b a 点 a s， 从安达卢西亚这个佛朗哥的土地，佛朗哥带给全世界。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Pepe Pinto por Fandango, con la guitarra de Melchor de Marchena.

0: Ove,
1: Ove,
0: Aitana.
2: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
3: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
4: Escuchamos a Miguel Lelfuni con la guitarra de Pedro Peña, grabación del Potaje Gitano de Utrera del año 1971, Soleares de Joaquín el de la Paula, Frijones y La Roena.